ליבוביץ' צדק. קודם כל, ליבוביץ' באמת צדק, למרבה הצער. ודבר שני, זה שם שיר חדש, מתוך אלבום חדש בשם סופר ספרטה, אלבום בכורה של מוזיקאי בשם רגב ברוך, אלבום מחאה כל כך חד ובוטה, שמאוד נדיר לשמוע פה בשנים האחרונות. והנה בחוץ, ובתוכנית הפעם נשמע עוד כמה קטעים מתוכו. רגב ברוך, מתוך סופר ספרטה, ליבוביץ' צדק. חוץ מזה, אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? תודה ענקית לאוזי פרויס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. קואמי כאן איתכם ואיתכן, מלא מוזיקה חדשה פצצתית יש לי להשמיע לכם בשעה הזאת. לרוב מהצדדים היותר אגרסיביים שאני אוהב, מכל מיני בחינות. מקווה שזה יסתדר לכם גם באוזניים. אם לא, מה לעשות, כפרה עליכם.

0: moment that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.
1: שמענו את צ'או מיין, סינגל חדש של מוזיקאית מלונג איילנד בשם קרוליין רוז. אתם יכולים להצביע עליו ולא במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. כנסו לאתר הקצה, תמצאו שם את לשונית המצעד, תצביעו.

nothing we have to fear. Cult of Personality, Living Color, מאלבום הבכורה שלהם Vivid 1988, לכבוד יום הולדתו של גיטריסט Living Color, המקים של הלהקה ורנון ריד, אתמול 22 באוגוסט, חיים שלי האיש הזה ורנון ריד. עכשיו סינגל חדש בהופעה לקראת אלבום הופעה חדש ל-Young Gods. הסינגל הזה במקור הוא מאלבום הפגזי שהם הוציאו ב-25, Appear Disappear, The Young Gods, חדש.

0: המסיה דה טוס, The Young Gods, סינגל חדש לקראת אלבום הופעה החדש שלהם. כולם, כולן, מדברות ומדברים על זהב שחור. בפרק האחרון עד כה של הסדרה, פרק 5, החלק הראשון שלו הוקדש לסדייל, הראפר אנקלין וקור רוח, ולטעמי היה הדבר הכי מרגש שקרה עד כה בסדרה. גם מוזי פרויס אמר לשמחתי דבר דומה בסוף התוכנית שלו לפנינו. וממש באותו שבוע, בו שודר הפרק, השבוע שעבר, אחרי שנים שזה לא קרה, סדייל התאחדו, וקלין וקור רוח הוציאו שיר חדש, השיר הזה.
1: יכול לבטל את הדברים האלה בשביל להכניס את החברים שלך מסדייל, שעושים רוק

הבכורה שלהם, שיצא באוגוסט 91, 13 באוגוסט 91, החודש לפני 35 שנה. אז זה יכול להיות. איזה אלבום, סייפרס היל. לפני כן שמענו את פופ שיט. רגע, פה אמרתי פופ שיט. הסינגל החדש של סדאי למאוחדים.

Hungry The Cramps, מתוך אלבום חדש שיצא בסוף השבוע של הקלטות נדירות של The Cramps, הקלטות שהם עבדו עליהן יחד עם אלכס צ'ילטון המנוח מביג סטאר ב-1977, כשנתיים לפני שיצא איפי הבכורה שלהם. האלבום החדש הזה נקרא Gravest Gravy, The Cramps.

להקת הבית של סבתא, Grandma's House. שהיא להקה מבריסטול בריטניה, וזה מאלבום הבכורה החדש שלהם, Baby You're a Winner, Grandma's House. והנה סינגל חדש מטורף למוזיקאית מ-LA, שקוראת לעצמה Genital Shame.

0: יאלו.
1: היי, מה קורה, רגב? מה שלך?
0: אמרה, וזה, אתה יודע, חווה.
1: מה, דיכאון, אה?
0: כן, אתה יודע, קצת קשה עם כל הקטע הזה שפתאום כולם הפכו להיות כאלה נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים.

0: מבאסים.
1: כן, זה ממש מבאס. מה, קיצור, אתה בא לראות היום ברסה אינטר?
0: זה היום. יאללה, סבבה, אני בא.
2: וואי וואי וואי וואי. נאצים של רגב ברוך. מאלבום הבכורה החדש שלו, סופר ספרטה, איתו גם פתחנו את התוכנית בשיר אחר, רגב ברוך, חדש. לפניו שמענו את I Want To Die Before You, של המוזיקאית האמריקאית ג'ניטל שיין, בדרך לאלבום חדש שלה. וגם זה...

Troublemaker במקור זה שיר של מוזיקאי רוק זמביאני, מה נקרא זמרוק, מוזיקאי בשם קריס זבי טמבו משנת 76. הקאבר המצוין הזה הוא סינגל חדש של The Black Tones, תאומה ותאום מסיאטל, שמערכים בו את The Death Valley Girls מ-LA. Troublemaker, Black Tones עם Death Valley Girls חדש. אתם ואתן על רדיו הקצה.

ממש יפה זה. קריולה קאר, סינגל חדש של הרכב מסן פרנסיסקו בשם סטאר בלי דבג. סטאר בלי דבג, קריולה קאר. אוקיי, מהפך בפסגה. בשבוע שעבר במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה היה הסינגל החדש של Queens of the Stone Age, שהעיף משם את Divine Intervention של הרולינג סטונס. והשבוע הגיע למקום הראשון במצעד השבועי של הקצה שיר הנושא מאלבום הבכורה של השלישייה הלונדונית

איזה יופי של שיר זה, ואיזה כיף שהבאתם אותו למקום הראשון במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שלו היטס, להיטים רדודים של אב, E-B-B-B. ממש כיף במצעד השבועי הזה של הקצה. כנסו והצביעו, בחרו את השירים שאנחנו, שהגיעו אליו, תראו מה התוצאות, שירים במצעד, בפינה לשיפוטכם, בחרו את מה שאתם אוהבים מדי שבוע. אפשר לעשות את זה באתר הקצה, kzradio.net, מצד ימין למעלה, תראו לשונית המצעד השבועי, תוכלו לראות שם את התוצאות, תופס ההצבעה. עשו זאת, מה אכפת לכם, זה כיף. הנה סינגל חדש לצמד מוזיקאיות משוויץ בשם ELR.

איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, מיד אחריי ברק דיקמן, ואז דירי, ואז גונדי, ואז הדס בודסקו, ואז איתמר אדר, ואז הלי דנגורי שחר, ואז ג'ני גוי יארח את מירב איסר מ-10 עד חצות. אני אשוב לכם ואליכם עם תוכניות של מוזיקה חדשה וקצת אחרת שאני אוהב כל השבוע בגלגלץ, ראשון עד רביעי, ראשון, שני, שלישי, רביעי, 10 עד 11 בלילה. ועם תוכנית הקצה הבאה שלי, עם אירוח של מישהו מאוד מעניין, בראשון הבא, מ3 עד 4. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה למי שהגיב והגיבה, וגם למי שלא, עצם זה שאתם פה בלייב ובאון דימנד. זה באמת, הכל בשבילנו.

נסיים עם עוד אחד מתוך סופר ספרטה, אלבום הבכורה החדש של רגב ברוך, שיר בשם הישבנו. רגב ברוך, וזהו, זה עד כאן קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. אמן שהמצב הנוראי שאנחנו נמצאים בו ישתנה כבר לטובה, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי? רגב ברוך, חדש, הישבנו.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

את אובר מונו, מארחים את ג'אז קאריס, מאלבום שאני ממש חייבת להיכנס עליו יותר. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע מישהי שאני שרופה עליה וחייבת לעשות עליה ספשייל, ושעה יפה שעה אחת קודם. שי גרל עם סינגל ראשון לשנה, וייב דארקי, מבולגן, דיסטופי, ושווה ממנה שיפט רציני מהקלאביות שהיא הייתה בו בשנים האחרונות. סופר מעניין.

יס, בשעה טובה, ג'ורג'ה סמית מדריפה את האלבום שאני כל כך מחכה לו מאז שהיא לקחה תפנית הרבה יותר UK גארג'ית. יצא ממש עכשיו, What are the odds? לא אשקר, ג'ורג'ה סמית היא הקש ששבר את הגב שלי למצוא דרך לספוטיפיי שאינו ישראלי, כי לא יכלתי להתמודד עם לא לשמוע אותה, אז כמה נחמד שאני יכולה לשמוע אלבום שלם שלה, ובעזרת השם, בלי נדר, בלי לפתוח פה, יש מצב שאני אראה אותה ממש ממש בקרוב בהופעה, ואם כן, מבטיחה דיווחים חמים.

שמענו את הולי מוטורס הנהדרים בסינגל חדש, שאוט אאוט לאורי זר אביב, שלדעתי אני מכירה אותם מהתוכנית המושלמת שלו אור בזוויות. עכשיו אנחנו נשמע מאלבום שממש רציתי להשמיע כבר כמה תוכניות וכל פעם איכשהו לא התכנס, האלבום המאמם שזיו הנהדרת הוציאה, לזכור, לאהוב. אנחנו נשמע את אם הכל עובר, שלדעתי השמעתי גרסה שלו כמו שהיא הופיעה באלבום של שי, שיר אימאלה.

ברקע אימא שלי הרוחנית אריקה בדוק, יחד עם The Alchemist, מאלבום שהם צפויים להוציא בקרוב, מרגש מאוד. ואם בא לכם קצת יותר על אריקה בדו, עשיתי ספשייל עליה ביום הולדת שלה בפברואר, שלצערי הרב קצת נבלע לתוך מה שבסוף היה מלחמה עם איראן, אבל זמין לכם בהזמנה on demand, אם בא לכם לחזור ולשמוע. anyway, תודה רבה שהזנתם, שהייתם איתי היום, תודה לקצה הבית החם והמתוק, לקצוות המדהימים שעושים הכל בהתנדבות ומאפשרים לנו את הבמה ואת המרחב הזה. אני אהיה פה ביום ראשון הקרוב וכל יום ראשון שאחריו. יאללה, ביי.

היי, אתן מאזינות ואתם מאזינים לצד השביעי של הקובייה. אני איתמר אדר. זו פעם ראשונה שאני פותח מיקרופון, איזו התרגשות. אני איתמר אדר. זו פעם ראשונה שאני פותח מיקרופון, איזו התרגשות. תמיד רתקו אותי שירים שהקטימו את זמנם, לא פחות מצליח.

גראז' רוק ופסיכדליה, אבל גם מוזיקה אלקטרונית וקטעים שכביכול לא נשמעים מהסיקטיז, או שנותנים ספיד ייחודי על הסאונד הטיפוסי של הסיקטיז. אז בואו נתחיל עם הקלאסיקה Candy Says של The Velvet Underground.

והגענו לסוף התוכנית. תודה רבה שהייתם איתי, מקווה שנהנתם. אני פה כל שבועיים, ביום ראשון, ב-8 בערב. יאללה ביי.

אצייר אישה

0: כאן במחילת הארנב עם הדי דנגורי שחר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
5: שלום, מחר צהריים טובים. תודה לך קוואמי על התוכנית ששידרת פה לפניי. אתם ואתם על מהדורה חדשה מהניילון של פן אינטנדד. פותחים אותה עם שקשוקה ופאי. סינגל חדש חדש להרכב שם גנומס גמדים. נראה לי לא אומרים את הג'י. הרכב שהוקם ברוסיה ב-2014, וזה לקראת אלבום חדש, חמישי שלהם, שצפוי לצאת בעוד כשבועיים.

חמש הדקות הראשונות של מגנוליה, The First Five Minutes of Magnolia, סינגל חדש ומוצלח נוסף לאנטוני שמירק, הוא מארח פה את פריטי גרל, שם הבמה של אמיליה ברדבון, מפיקת מוזיקה אלקטרונית, די-ג'יי וזמרת, במקור ממלבון, אבל כיום פועלת בעיקר בלונדון.

Abduction on Camera מתוך You Say I Romanticize, אלבום חדש ושלישי שהוציאו בסופש הקודם Sweeping Promises, צמד פוסט-פאנק מבוסטון. עוברים עכשיו לאלבום הבכורה החדש שיצא בסופש האחרון להרכב בשם West Side Cowboy, הרכב בריטי ממנצ'סטר שאני מכיר בזכות סלקטור. האלבום נקרא It Goes On, וזה Worried Age מתוכו, West Side Cowboy חדש.

כל הכבוד ילד, עשית את זה. Well done kid, you did it. מתוך It Goes On, אלבום הבכורה המקסים למדי של West Side Cowboy. נראה לי שאני אשמיע עוד כמה קטעים מתוכו גם בתוכניות הבאות.

Memories, סינגל חדש ויפה לביבה דובי, שם הבמה של מוזיקאית ממוצא פיליפיני בריטי, שהשם האמיתי שלה הוא ביאטריס קריסטי, משהו משהו שאני לא יודע להגיד, וזה לקראת אלבום חדש, רביעי במספר, שהיא צפויה להוציא באמצע ספטמבר.

אני אי אפשר לפספס את הקול של אלכסיס טיילוריש, הוט צ'יפ, כאן בסינגל חדש בשם טיים, שבו הוא משתף פעולה עם דה בלסד מדונה ועם פאט אלוורז, מפיק מוזיקלי ממוצא ארגנטינאי שפועל בלונדון. הנה כבר סינגל חדש ל-LPG יובי, זה נקרא Do For Love.

ממש נדלקתי על הסיגל החדש של וייג'יה פרוג'קט, שנקרא ווג, אז הייתי חייב להשמיע אותו שוב. ממש ממש יפה לטעמי. אוקיי, שימו לב לדבר הבא.

תשמעו, זה כבר סינגל חדש שלישי שאני משדר פה של קרלי ריי ג'פסן, ובעיניי היא עושה את הפופ הכי אותנטי, הכי מרתק, הכי מעניין, הכי לא שגרתי, הכי נגיש לכל מי שרוצה את הפופ שלו, איכותי, מתוחכם, וזו הפתעה ממש נעימה לטעמי. מוטיביישן, לקראת אלבום חדש, שמיני במספר, שיקרא Day and Night, ויצא ב-18 בספטמבר, ועוד משהו שצפוי לצאת באותו יום זה צ'קזילה, האלבום החדש של צ'קקאון. הנה סינגל חדש ומצוין לקראתו, זה נקרא Curious

Fully Slow, סינגל הבכורה של So Faint, שהן צמד שמורכב מהנה גורג'ס ולין היינמן מוונקובר, קנדה. הנה כבר Loose Talk, סינגל חדש לאפגן וויגס.

סיז מתוך דה דארק, אלבום חדש, תשיעי במספר, שהוציאה בסופה שאחרון צ'לסי וולף. תודה שהזנתן והזנתם, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עיניו וגן העיר, תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה כמובן גם לקואמי, קואמי היקר שלנו, אחריי הדר דירי זילברשטיין עם פודינג, ואנחנו נסיים עם השיר הנהדר שכבש את המקום הראשון במצעד האלטרנטיבי השבועי שלנו, ואני מה זה שמח שזה קרה, שלו היטס של אב. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, אפשר להשאיר את אב במקום הראשון מבחינתי, אפשר לעשות את זה אבל רק עד יום שלישי הקרוב בשש, אז מהרו מהרו. איך עושים את זה? פשוט נכנסים ללינק שנמצא בראש האתר ומגיעים לטופס ההצבעה, זה אמור להיות ממש ממש פשוט וזה גם כיף, כדאי לכם. יאללה, נשתמע בקרוב מתישהו שוב.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו מוזיקה בעריכת גיא אייזן.

כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, בכיף חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל ש...

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: בוקר טוב ונעים, מה קורה? שלוש שעות של מוזיקה, איך שבא לי ומה שקמתי איתו בעיקר הבוקר. בוקר טוב ונעים, מה קורה? שלוש שעות של מוזיקה.

השנה כמובן תיוחד לג'אז. ככה התחלתי להתעקש על זה. אז נצא ישר לדרך עם מתוך האלבום ההופעה בצוותא

חנוך, חיים קרי, אוהד אינגר, אלונה טוראל, נכון? כן, אלון הלל. אני שלא טעיתי באף שם. וואלה, לא טעיתי. אני שר.

0: second half had started. Let's all warm our hands, said aloud. My feet aren't cold, said sheepskin gloves. Ah, but we're burning all the artists.
1: The Elephant Song, שיר הפיל מתוך The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp. הרכב המקדים לקינג קרימזון, אפשר לקרוא לזה כך. תוך האלבום שיצא ב-1968.

פרנק זאפה והגיטרה המדברת שלו, מתוך הופעה בשיקגו 1978, זה נקרא בלק נפקין.

פיטר בלקווד ממש עכשיו התעורר. צורה מעניינת להגיד כמה אני לא שייך

ברנרד בטלר, מי שהיה גיטריסט של להקת סווייד, דרך אגב משום הלהקה שאני לא כל כך אוהב, אבל אלבום הסולו הראשון שלו הוא כמעט אלבום מושלם, לדעתי מהאלבומים היותר טובים של סוף ה-90's, וזה מתוך People Move On, ברנרד בטלר עם אוטוגרף.

הזה שנקרא Slow Creep. חבורת הגברים בני גיל העמידה אלו שהחליטו להקים להקה.

מזכיר לכם את מצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה שמשודר כל יום חמישי, ואתם מוזמנים להוסיף את הבחירה, להכניס את הבחירות שלכם. No parking in the back, leave it out front. הוא מנסה להשתיק אותי. People back there, spill it out. כנסו לדף של רדיו הקצה, תמצאו שם לשונית מיוחדת ותוכלו להצביע. מצ...

נדחף לי שם הסוף של אנדלס בוגי על הדבר היפה יפה הזה. פט מטיני הגיטריסט שאני כל כך אוהב, הנה אחד הקטעים היותר קיציים שימשיים שמתאימים לחום ולצבעים. סן לורנצו, פט מטיני גרופ.

החבר'ה המוזרים האלו, The Chicago Underground Quartet, ג'ף פארקר, נואל קופרסמית, צ'אד טיילור ורוב מזורק. מוזיקאים שלקחו את הג'אז לעולם אחר לגמרי, אפשר גם, לא בטוח שאפשר לקרוא לזה ג'אז.

זו הקלטה מ-1965. פברואר 1972, ג'ימי סמית. בקטע שאולי מוכר להרבה כקטע של הביסטי בויז, כן, הם סימפלו את זה. רוט, דאון.

ג'ימי סמית כמובן בהופעה חיה עם אחד הקטעים היותר מזוהים איתו, רוט דאון.

פרנק רייט, הפסנתרן פרנק רייט עם הבלוז הנפלא הזה, סאות' סייד סול, בלוז קלאסי כזה. אבל הנה משהו פחות קלאסי, אוקיי? דובר על הרכב זו, ספייסווייז. שימו לב לדבר הבא, הם מבצעים כאן קטעים של פנקדליק. אנחנו אולי נשמע שניים. נתחיל מ-You and Your Folks, Me and My Folks, בביצוע של זו, ספייסווייז.

אחד הבלוזיסטים היותר מלוכלכים ועצמאים אם תרצו, R.L. Burnside, I'm going down south. ואם זה קצת מוזר, אז מה עם זה?

אז על עטיפת הדיסק במקרה הזה מצולמת ג'ו אנ קלי, שאותה אתם שומעים גם מנגנת וגם שרה, כמו שמסתכל עליך אלו פנים של סוג של ילדת פרחים כזו, רואה לבנה וממוצעת ממושקפת, שיער גולש. וכן, היא הייתה בלוזיסטית וממש ממש לא רעה. אני אפרסם בדף הפייסבוק, כשאפרסם את רשימת השידור, גם תמונה של עטיפת הדיסק. אתם תראו כמה שזה לא תואם את מה שאתם

יצא מתוך חתונה לבנה. שלום חנוך, שמענו קודם את ירוק על ירוק מתוך על פני האדמה, ועוד לפני זה את הביצוע יפה לזרע געגוע מתוך אלבום ההופעה יציאה, ההופעות עם משה לוי. האמת שרציתי להמשיך למשהו אחר, אבל שמתי ככה באוזניות לשמוע קצת קטעים מתוך מחכים למשיח, ונזכרתי כמה, כן, חכה, שיר דרך, חכה לנו. נזכרתי כמה האלבום הזה באמת ברגע מאוד מיוחד בהתבגרות שלי. אני הייתי אז בן 14-15, ואני זוכר את האפקט שהיה לאלבום הזה עליי, וזה די מעניין כמה הוא כל כך הרבה שנים אחרי כל כך כל כך רלוונטי. כל שיר, כמעט כל שיר שתיקחו מהאלבום הזה, הם מחכים למשיח, רלוונטי מאז ולעולם. נשמע לפחות קטע אחד או שניים, חייבים. זה רק נוח, זה לא נוח, סליחה, זה ממש לא נוח.

טוב, היה אז ב-1985 כשזה נכתב, וזה היה ברור לכולם על מי הוא נכתב השיר הזה. אז זה היה אריק שרון. היום זה כבר רלוונטי בערך לכולם.

ניל יאנג וקרייזי הורס עם רמדה אין מתוך סייקדליק פיל, אלבום הכפול שיש בו מלא מלא מלא מלא מוזיקה, הרבה מן הג'מים כאלה. כן, פשוט ניל יאנג עם קרייזי הורס מנגנים בלי הפסקה. ואם זה בא לך טוב ויש לך את הסבלנות לזה, זה נפלא. זה פשוט בא ועושה בדיוק את מה שזה צריך לעשות. פעם בכמה זמן אני עומד מול אוסף התקליטים שלי ומנסה ככה לראות אם יש דברים שאני, שהגיע הזמן אולי לוותר עליהם, אתם יודעים. אני יודע ללכת לביטניק למסור כמה תקליטים ולקחת משהו במקום, זיכויים וכו'. אז השבוע עשיתי את זה ו... ראיתי שיש לי ארבעה אלבומים של הבלק רוז, ושאלתי את עצמי אם אני באמת צריך את כל הארבעה, ששני הראשונים מספיק. אז זהו, כאן הבעיה. הבלק רוז הוא מסוג הלהקות שכל אלבום שלהם בתכלס נשמע אותו דבר, אותו רעיון, אותה גישה, אותה רוק קלאסי, דרומי, או איך שלא תרצו לקרוא לזה. והבעיה עם זה? שהם כולם טובים, כך שמאוד קשה לוותר על אחד מהם. אז הנה הם, לדוגמה.

אז זהו, עד כאן. גל הבוקר לשבוע זה. אנחנו מסיימים עם שלום חנוך ומציצים. שיר הנושא מהסרט. משך שנים, אני זוכר את עצמי, חיפשתי את הביצוע המקורי. זה לא הביצוע המקורי, זו הקלטה חדשה יחסית. יש לה 20 שנה או יותר. את הצריף המחוסה בטעם. אני מזכיר לכם את המצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה יום חמישי. אתם מוזמנים לבחור אחריי, מיד אחריי, מני טיים, עם מני ארנון.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויד שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מניטיים מספר 230. לא הייתי כאן שבועיים, ומה זה התגעגעתי? אז באתי to shake some action עם הפלמינג גרוביז 1976.

Shake Some Action יצא ביוני 1976, בערך לפני 50 שנה, ועכשיו הוא יוצא מחדש עם דיסק נוסף עם הרבה בונוסים, Alternate Versions, והוא נשמע טרי מאי פעם, מתאים למגמה שהייתה ב-1976 לחזור לבייסיקס, לרוק אנד רול של פעם. פלמינג גרוביז, להקה אמריקאית מסן פרנסיסקו, אבל הם התאהבו בבריטיש אינווייז'ן. זה נשמע נהדר.

Flaming Groovies, ההרכב של סיול ג'ורדן, חוזרים לסאונד של ליברפול של סוף שנות 50, תחילת שנות ה-60. מזכירים את הסרצ'רס, אלה שביצעו לראשונה את נידלס אנד פינס, צליל שאחרי זה אומץ על ידי הבירדס האמריקאים. הרמוניות מאוד קרובות וגיטרות מצלצלות, וזה כמובן מזכיר גם את הביטלס.

פלמינג רוביז היו בין אלה שהשפיעו על גל הלהקות שצמחו בבריטניה וארצות הברית וחזרו לימים היפים של שנות ה-60. ביניהם ההרכב הבריטי The Soft Boys שהוציאו את האלבום Underwater Moonlight ב-1980, הרכב הראשותו של רובין היצ'קוק שביקר כאן בארץ כמה פעמים, ויש לו עכשיו אלבום חדש ומתוכו אנחנו שומעים את השיר הזה I Am This Thing, שבו הוא מזכיר את חיבתו הרבה לבירדס. The Confuser קוראים לאלבום, המבלבל. Touch me and I'm gone, baby. שמה מצוין.

מאוד מזכירים לי את ראשית הביטלס בשנה הראשונה, 1963, שבה הוציאו את שני האלבומים הראשונים שלהם. זה מתוך האלבום השני שלהם, With the Beatles, וזה השיר השני באלבום, All I Gotta Do. לנון כבר מוצא לעצמו אופי,

Flaming Groovies. לשיר הזה קוראים Yes It's True, וכבר שם השיר נשמע כמו שיר של לנון מראשית הביטלס.

הפלמינג גרוביז היו צריכים לגייס מפיק מיוחד כדי לחזור לצליל הנהדר הזה של תחילת שנות ה-60. והפתרון שלהם היה דייב אדמונדס, מוזיקאי ומפיק שהגיע מקרדיף ווילס, וגם אצלו ההשכלה המוזיקלית נעצרה איפשהו ב-1963. ומאוד אהבו את הלהיט הזה שלו מ-1972, I hear you knocking. שיצא באלבום בשם רוקפייל. אחרי זה הוא גם הקים ב-1980 הרכב בשם הזה, והיה חלק מסצנת הפאב רוק הבריטית יחד עם ניק לואו וגרם פארקר.

קודם אמרתי שרוקפייל הוקמה ב-1980, הוקמה ב-1976, וב-1979 דייב אדמונדס הוציא את האלבום הכי מפורסם שלו, Repeat When Necessary, בהפקה של ניק לואו, שבאותה תקופה עבד גם עם אלוויס קוסטלו, שהיה כנראה הדמות הכי מפורסמת מהזרם הזה של הפאב רוק. ואלוויס קוסטלו נתן לדייב אדמונדס את השיר הזה, Girls Talk, שפותח את האלבום הזה, Repeat When Necessary. והיום אלוויס קוסטלו חוגג יום הולדת 72.

אז אם נזכרנו את אלוויס קוסטלו, בחודש אוקטובר אמור לצאת מארז גדול על האלבום הראשון שלו, Miami is True. כל מיני אאוטטייקים והופעות ועניינים. והנה עכשיו יצא איזשהו מתאבן. גרסה ראשונית לשיר הזה, Watching the Detectives. סינגל שיצא מעט אחרי האלבום הזה, Miami is True. ובאמריקה היה חלק מהאלבום. באותה שנה, 1977.

ב-1978 הפלמינג גוביז הוציאו את האלבום הבא שלהם, פלמינג גוביז נאו. האלבום נפתח עם קאבר של הבירדס ל-I'll Feel a Whole Lot Better, והשיר השני כבר ממש מחווה לבירדס, שיר מקורי שלהם, Between the Lines.

דיברנו על ההשפעה של פליימינג גרוביז, הלהקות שהגיעו אחריהם באמריקה ובאנגליה. אחת מהן זאת ה-replacements. הלהקה שהגיעה ממינסוטה, רשותו של פול וסטרברג. ב-1987 הם הוציאו את האלבום Please to Meet Me. בהפקה של ג'ים דיקנסון, שעבד עם הרכב ביג סטאר של אלכס שילטון. הרכב שבשני האלבומים הראשונים שלו עשה מחווה נהדרת לפאוור פופ של שנות ה-60 ויצר איזושהי שפה חדשה שהשפיע על הרבה להקות אמריקאיות שהגיעו אחר כך. אז הנה, זאת המחווה של ה-replacements לביג סטאר ולאלכס שילטון.

0: אחרי האלבום השלישי והקודר של ביג סטאר שכלל את השירים קנגרו והולוקוסט, אלכס שילטון פרש לדרך חדשה, חזר לגיטרות הצורמות ולגראז', ובסינגל שהוא הוציא
1: ב-1978.
0: זה הבי-סייד של התקליטון, I can't seem to make you mine, שיר של להקת הגראז' The Seeds, מתוך האלבום הראשון שלהם 1966.

Problem Child, ואלה הקרמפס, והמפיק הוא אלכס שילטון, וזה קאבר לשיר ישן בשנות ה-50 שנוצר על ידי סם פיליפס בסן, חברת תקליטים סן. רוי אורביסון היה אחד המבצעים של השיר הזה.

טרמפס היו להקה של בני זוג שכינו את עצמם לקס אינטריור ופויזן אייבי, הסולן והגיטריסטית. הם נפגשו בסקרמנטו, קליפורניה, והקימו את הקרמפס בניו יורק. האלבום הראשון שלהם יצא ב-1980 בהפקה של אלכס שילטון. ועכשיו התגלו הסשנים המוקדמים מ-1977

ל-EP הם קראו Gravest Hits. והשיר שפותח אותו הוא Human Fly שאנחנו שומעים עכשיו. והאלבום שיצא עכשיו עם ההקלטות מ-77 נקרא Gravest Gravy.

מתוך האלבום Songs the Lord Taught Us, שירים שהאל לימד אותנו. ככה הם התייחסו אולי לרוק אנד רול כמתת אל.

לפני כמה שבועות השמעתי לכם את Twisted Teens, יש להקה שפועלת רק שנתיים מניו אורלינס, וכבר יש בהמתחתם שלושה אלבומים, וזה מתוך האלבום החדש שלהם, Florida Water Blues, אלבום שחוזר לצליל הזה של הקרמפס, של הגראז' פאנק, של הפאנק בלוז, זה נקרא Hand Me a Cigarette.

חזרנו לראשית שנות ה-80, לעוד להקה חשובה שפעלה בסצנה הזאת של הקראמפס, The Gun Club של ג'פרי לי פירס, מתוך אלבום הבחורה המעולה שלהם Fire of Love. זה השיר הפותח. Sex Beat.

נשארים ב-1981 האלבום השני של הקראמפס, סייקדליק ג'אנגל, וזה נקרא גוגו מק.

הקרמפס צירפו לשירותיהם את קיד קונגו פאוורס, נגן הגיטרה שעבד לפני זה יחד עם הגן קלאב. ואחרי זה הצטרף לבד סיד של ניק קייב, הוא מוסיף פה נפח של גיטרה לקרמפס.

להקה נהדרת שכדאי לכם להכיר. ואפשר להתחיל עם האוסף החדש, The Cramps. וזה גם מ-1981, וזה חגג אתמול 45 שנה. Tattoo You.

אפ, אולי הלהיט הגדול האחרון של הרולינג סטונס, שיר שהתחיל כרגי אבל קית' ריצ'רדס מצא בסוף איך להפוך אותו לשיר רוק אנד רול עם הריף המפורסם שלו.

השיר Shave Him Dry נכתב ב-1924 ובוצע לראשונה על ידי מר רייני שאנחנו שומעים עכשיו. ועכשיו יצא למארז של חמישה דיסקים ששווה להזין לפחות לחלק ממנו. והשיר הזה, Shave Him Dry Blues, היה אחד משירי הבלוז הכי בוטים, מהראשונים שבהם. אם תאזינו למילים. מאוחר יותר בוצעה את השיר לוסיל בוגן,

Christ Church at 7:30.

think you are the only one. Never.

חזרנו לאלבום ישן של Lamb Chop, האלבום הכי יפה שלהם לדעתי, Is a Woman מ-2002. זה נקרא My Blue Wave.

כמה זה יפה עם השמחה אביתר בנאי.

ראש השנה עומד לצאת ספר תווים חדש של אביתר בנאי בשם עד האהבה. מעניין מה התווים של הקסם הזה. מהיצירות האלה שרק אביתר יכול לכתוב. ואיזה כיף שהוא עדיין כותב כאלה. מתוך האלבום האחרון שלו, שיחות שלום.

לפני 40 שנה יצא אלבום No Go, No Method, No Teacher של ון מוריסון הגדול, אחד האלבומים הכי יפים שלו. חוזר כאן לצליל של Astral Weeks. אלבום שתיאר את מחוזות ילדותו בבלפאסט בצפון אירלנד. השיר הזה נקרא In the Garden. זה שיר שיואב קוטנר אהב מאוד להשמיע בתוכנית שלו רדיו רדיו, לילה לילה, סביבות 1986 ככה.

Press to Play, אחד האלבומים הכי מושמצים של פול מקארטני. יואב קוטנר לא היה משמיע את השיר הזה בתוכנית שלו.

וייסלנד, פול סיימון חוגג היום 40 שנה. את השיר הזה זכיתי לראות בהופעה לפני 3 חודשים בלונדון. ביצוע מופלא. הביצוע שראיתי אדי בריקל שער הקולות רקע, וכאן זאת לינדה רונסטאט, Under African Skies. ויאיר רווה הקדיש אתמול שעה שלמה לאלבום הזה, כדאי לחפש את זה.

הראפר הוותיק אופן מייק איגל יחד עם המפיק קני סגל אלבום בשם דומד.

טריקי אלבום חדש, זה נקרא I Still See Me There. מזכיר לי קצת את האלבום שלו Pre-Millennium Tension מ-1996.

רביעי לזמרת והיוצרת שמכנה את עצמה אל ריין. אלבום בשם פאטה מורגנה. אלבומים של הניחנים בסאונד יוצא דופן. כל מיני תעלולים הפקתיים מאוד יפים. זה נקרא אלמירה.

נולד החודש לפני 84 שנים, אבל לצערנו הלך לעולמו החודש לפני 18 שנים. זאת גרסת הסינגל של Walk On By, שבאלבום היא הרבה הרבה יותר ארוכה. הפקה פורצת דרך של אייזק הייס, מתוך האלבום Hot Buttered Soul, האלבום הגדול שלו מ-1969.

וזאת סומין מדרום קוריאה. ואין ספק שיש כאן בהפקה איזושהי מחווה לאייזק הייס. מתוך אלבום חדש, Dinner Mode. זה נקרא 82.

אנחנו לקראת סיום התוכנית. נסיים הרכב ג'אז ניו יורקי בשם ניו ג'אז. שיוציא עכשיו אלבום שני בשם אנג'אז.

תודה רבה לעומר סנס, לג'ני גואטה, לנעמה מימון, למרכז עיני וגן העיר. אחריי מור אופפר עם סלקטור, ואחרי זה שוב מור אופפר עם קוזי טייפס. המשך האזנה נעימה. ביי.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה crazyradio.net
1: לא, אני נט על זה.

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: בריטניה ומסביב לעולם.
1: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
3: Selector Radio.
0: Selector. בקצה.
4: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector. בקצה.

מה קורה אתם ואתן על סלקטור. כמו שנאמר, תוכנית שבא מדי שבוע, או יותר נכון מדי שבועיים, אנחנו בוחרים את המוזיקה הכי טובה, החדשה, הכיפית, שיצא מבריטניה. ומדמיינים שאנחנו גרים בלונדון, משדרים מלונדון, על הדרך. אז יש לנו היום תוכנית כיפית, אנחנו נתחיל עם שני אומנים וולשים, כן, זה מפתיע. הראשון, אתם תכף תשמעו קצת, מזכיר לי את עומר ישעיהו, אם תרצו, הוא חי היום בליברפול, והשנייה וולשית עם שורשים ג'מייקנים, אבל אנחנו נגיע גם אליה. אז הקטע הראשון הוא של סטרוברי גיא, ונקרא Love Me Like You Used To.

אלישה סקוט עם דווי אנגן מוי, באמת וולשיט מעולם לא נשמע טוב יותר כמו בשיר הזה. יוציא אלבום ראשון באמת בוולשיט בסוף יולי, ומכאן אנחנו עוברים לאלבום הכיפי של השנה, שהוא מגיע מהטריו הנהדר ג'אנגל, וכן חברים זה סופית טריו. אז אנחנו נשמע את השיר סנשיין מתוך האלבום סנשיין שיצא ממש עכשיו.

אז שמענו עכשיו עוד הרכב נהדר, דואו בשם טנדי. זה סינגל לקראת אלבום חדש שבו הם משתפים פעולה עם מתופף פיליפיני ממנילה בשם ג'ון ריגלדו, שהוא בן 70, מתופף אגדי. אומרים שהוא הכי מוקלט, מתופף הסשן הכי מוקלט בפיליפינים. זה קראו לזה קוקו קיו. ואנחנו ממשיכים עם עוד הרכב יפה, חמישייה, שלא הכרתי, בשם קוטואה, שמערבבים ג'אז, רגעי, דאב, וזה קטע יפה ממש מתוך איפי שיצא החודש, זה נקרא Butterfly House.

סאמר אין לונדון, זה היה סאמר אייז של חברה שלי יסמין לייסי, סינגל חדש מיולי, ואנחנו ממשיכים עם שיתוף פעולה מרהיב, הייתי אומרת, של בונובו, שהוא במקור מברייטון והיום ב-LA, יחד עם ג'וי קרוקס. זה מתוך אלבום חדש שהולך לצאת לו בספטמבר, שהוקלט ברחבי LA, טוקיו, לונדון ועוד.

זה היה Fate in You של מפיק מלונדון בשם אופלין, וזה מאלבום שלישי שלו שיצא לאחרונה. הרבה ממנו מורכב מהקלטות שטח וסימפולים שונים, ואנחנו נמשיך עם שיתוף פעולה של שני אמסיז, פוזי וסי מינג, יחד עם מפיק בשם טי-או, וזה נקרא Levels.

עכשיו, קטע של המלכה שאין צורך להציג יותר מדי. מדברת על ג'ורג'ה סמית. יצא לאלבום חדש, ובא לי לבכות כי הוא גם חסום פה, ולכן לא ידעתי את זה שיוצא לאלבום חדש. הוא יצא ממש בסופה שהאחרון. אז מוזמנים כמוני להקשיב לו ביוטיוב, בליריק וידאו שהיא הוציאה, כן. היא גם התארחה באלבום האחרון של ניה ארכייבס, שתהיה פה עוד רגע. אז בינתיים, I Lied, You Lied, של ג'ורג'ה סמית, חדש.

של מרלה קטר, מארחת את סופיה גרנט, זה סינגל שני מתוך איפי שיוצא למרלה באוקטובר. ומי שלא מכיר, אומנית סופר מסקרנת, גם מפיקה, גם די-ג'יית, וגם הבסיסטית של ליטל סימס, בין היתר. ועכשיו, כמו שהבטחתי, קטע מתוך האלבום של ניה ארכייבס, שיצא ממש לא מזמן, ומי ששמע אותי בקורסי טייפס יודע שחרשתי עליו כהוגן, פה עם ארחת אנסמפה, וזה נקרא

ערב הפתעה למאזיני התחנה הדוקים שלנו. זה היה שיר Like Heaven, שגם כיכב במצעד השבועי. אז זה שיר של מורמור, שהשם שלו תמיד מצחיק אותי. הוא מטורונטו, אבל הוא מארח פה את סלסט הלונדונית, שוב בשיר Like Heaven, ואנחנו נמשיך עם רמיקס מגניב. לתם, זה זוכת הגרמי ומלכת האפרוביט מניגריה, רמיקס שעשה סמי וירג'י, שכבר כיכב פה בעבר בטוח. אז זה הטייק שלו על השיר Me and You של תם.

מה חשבתם שלא נסיים עם קצת דנס ובלגן? זה היה I Love It של קיטי הול, מפיקה ממנצ'סטר, ואנחנו נמשיך עם עוד די-ג'אית, מפיקה ומוזיקאית קלאסית בהכשרה שלה, שגם הקימה את הני סאונד לקידום שוויון מגדרי של נשים, הבינאריים וקהילה טרנסית בחיי הלילה ב-UK, לוואי שגם אצלנו, קוראים לה קימי, ומ-I Love It של קיטי הול ל-I Want You של קימי.

וואו, איזה קטע היסטרי, שיתוף פעולה של סורסינג, מפיקה מלונדון, במקור ממלבורן, ורקדנית בלט לשעבר, יחד עם ווריור קווין, שהיא אמסי ג'מייקנית, מטורפת, מה זה? וטוב, הגענו, אימאלה, הגענו לסוף התוכנית הזאת של סלקטור, עוד שבועיים, ברק דיקמן יהיה כאן איתכם עם עוד מוזיקה מטורפת מהממלכה הבריטית. אז תודה גם לכל צוות הקצוות, ואני אשאר פה גם שעה הבאה עם קוזי טייפס, אז תישארו להזין, יהיה כיף, נרגיע קצת את האווירה, ולפני שנרגיע אז אני אסיים עם קטע אחרון, גם הוא מטורף, של זיינב, שהיא די-ג'יית פקיסטנית שחיה בניו יורק, אבל איך הם אוהבים בסלקטור את האירוחים, היא מערכת פה את סוריה סן, שהוא ראפר ומפיק מלונדון, והקטע הזה נקרא בנגלור. אז אני הייתי מור אופפר, תישארו שוב לקורסי טייפס ממש עוד רגע, ביי בינתיים.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אז אתם על קוזי טייפס, אני מרוב פר, מי שהיה פה איתי לפני רגע בסלקטור, אז אנחנו משנים אווירה. גם אני צריכה רגע להחליף אווירה. אבל בואו נצלול ישר לעניינים, נראה לי, כן, יאללה, בואו נתחיל. השיר הראשון שיהיה לנו פה היום הוא של ג'וי אולה דקון, מערכת את הדקון לגולד, כן, בסינגל לקראת אלבום חדש שנקרא סייג', וזהו, זו ההתחלה הכי יפה שיכולתי למצוא לתוכנית של היום, אז אני מקווה שתהנו. ג'וי אולה דקון.

מתוך איפי חדש שיצא החודש. ואנחנו נמשיך רגע באווירת המכון הטופים מה-80s, ככה תהיו איתי. אנחנו נמשיך עם שיר מתוך אלבום שיצא בינואר לרגז אוריג'ינלי, מערך פה את קוסימה, וזה נקרא Archive Prada.

מיני שאני מודה שכמקשה אחת אני לא הצלחתי לשמוע אותו, אבל תראו איזה יופי אם מוצאים את השיר ככה מההקשר, זה דווקא ממש כיף. ומכאן אנחנו לשיר גם יחסית חדש של סטיב לייסי, אנחנו נשמע את Oh Yeah, שהוא השיר הפותח של האלבום Oh Yeah. ואני כבר אמרתי שדה אינטרנט יחד עם סטיב לייסי לקראת אלבום חדש משלהם. כן,

את המגניב מאוד מהאלבום החדש שלה. עכשיו אנחנו כבר יודעים שגד איז א וומן, אנחנו יודעים שגד איז א די-ג'יי, אז עכשיו לפי רפסודי, לפי שם האלבום, גד גד האפרו אנד גולד הופס, גם זה נכון. ומכאן אנחנו ללו פלפס, הראפר הקנדי הידוע יותר בשמו אח של קייט רנדה, בסינגל מגניב מלפני חודש עם ביט שהפיק, איך לא, קייט רנדה, זה פשוט לא פייר. אז קוראים לזה וורלד טור פריסטייל של לו פלפס.

גם זה ביט מגניב, מוד רייט של צ'אנל טרס, גם מהאלבום החדש שלו שעוד לא התייחסתי אליו, שיצא החודש. ומפה אנחנו, וואי, לדסטין קונרד, שבגדול הוא זמר R&B אמריקאי, בן לאימא ג'מייקנית, והוא לא מפסיק להדהים, אחרי שהוא הוציא השנה אלבום ג'אז אקוסטי יפה בטירוף, וזה רק כמה חודשים אחרי שהוא עוד הוציא אלבום סופר מצליח מ-2025. אז הוא מוציא לנו עכשיו אלבום שכולו ג'מייקה, וזה פשוט לא פייר, כאילו כל סגנון שהוא יבחר לעשות יישב עליו בול. אז עכשיו אנחנו נהיה עם קצת דאב, עם השיר No More, ויותר מאוחר עוד שיר מתוך אותו אלבום של דסטין.

Question the Feeling של דניצה השוויצרית שידועה גם בערבוב של סול, היפ-הופ ורגי. פה היא מתארחת בשיר אצל הרכב רגי דנסול הצרפתי בשם נגמרון, וזה מתוך אלבום חדש שלהם שיצא ביולי. וכדי להמשיך את הקו, אז נשמע גם רצועה מגניבה מתוך אלבום של אביג'י שיצא גם הוא לפני חודש. זה נקרא מלחמת חיבור עולם.

גם באלבום חדש שיצא לה, ומכאן אנחנו לזמרת ברזילאית חמודה מריו דה ג'נרו שמשלבת גם R&B ואפרו, יוציאה גם אלבום חדש, והשיר קוראים לה ביאב, אני מקווה שככה אומרים את זה, B-I-A-B, תחפשו אותה. והשיר נקרא פרסונאג'ה, ששוב אני מקווה שאני אומרת את זה נכון בפורטוגזית. כן, אז ביאב.

ג'ון ברידג'ס מכבד אותנו ועוד מוזיקה חדשה פה עם לידיה קיטו מג'אנגל, אם זה, אם זה לא היה מובהק מספיק. ואנחנו נמשיך עם עוד זמרת שאני אוהבת, גם היא בפורטוגזית, שרה פעם עם פורטוגל, והיא גם הוציאה אלבום חדש כבר במאי, קוראים לה נני, ולשיר קוראים סרר, אבל היא בטוח אומרת את זה קצת אחרת. נני. נני.

זה היה קוג'ו פאנץ, מלך האפרו סווינג הבריטי, שר על זה שלא שמענו ממנו, לונג טיים. זה מתוך איפי חדש שיצא לו ממש עכשיו, ולקראת סיום אנחנו נשמע קצת מאלבום החדש של, של ג'ולס ופרוג'קט, שהוא בסוף ממש לא רק דנסול. מערכים בשיר הזה את וויני, וזה נקרא וויקנד.

אנד של ג'ולס פרויקט וויני, והגענו, כן, לסוף השעה, עוד רגע. אז מקווה שנהנתם, אני פה

אנחנו כן נסיים עם עוד קטע די משוגע, עוד סינגל בעצם לקראת אלבום חדש שעומד לצאת לדהי, שתכלס יוצא כבר בשפה שקרוב, איזה כיף לנו. יש בו אירוחים נפלאים אחד אחד. הפעם בשיר שנשמע יש לנו את מוזס סמני יחד איתו ומז, בשיר שנקרא Find Me, ככה יציאה שכזאת לסיום. אני הייתי מרופ.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה. נאודליקה. נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.
1: אתה הולך וחוזר, שוכח, זוכר, כל מה שעשינו יחד.

ערב טוב ספקטרומינרימות, אתם בפעם ה-132 על הספקטרום, התוכנית שמביאה לכם פעם בשבועיים בימי שלישי בשש בערב ברדיו קצה קייזי רדיו נקודנט, חומרים מהאנדרגראונד. אני ניסו סימון ופתחנו כרגילים הקצרצרים, שיט מגרמניה, דיבי סאקס מתוך הדמו, The Root of Decay משנה 88, ואז את רוטל ביארצ'וס מהולנד מתוך הקלטת הוונטורן וונדרלנד משנה 88, הסן וויסקאס, ואז אלקטרו היפיז מאנגליה, מסביבות הערות ויגן וסנט הלנס, מגה ארמגן דף, ארט פריבר, The Horn of Heads, מתוך אלבום הספליט, Play Louder, Not at All. עם להקת ג'נריק. אלקטרו היפי זו להקת קראסט פאנק סלש טראש קור, פעלה בין 85-89 והוציא לו בסך הכל את הספליט הזה, עריך נגן אחד, אלבום בהופעה חיה ומיני אלבום אחד שמתעד את הסשנים שהקליט עבור תוכניתו של ג'ון פיל, סיכרון צדיק לברכה. החלק של הלהקה בספליט זה הופץ בפני עצמו כאלבום בשום פליי פאסט אור די. הלהקה ששרה בעיקר על צמחונות וזכויות בעלי חיים, זכורה בעיקר מכיוון שאחד מחבריה בתחילת דרכה היה ג'ף ווקר, מלהקת הגורגרינד החלוצה קרקס, ואז אולסר ספלג מגרמניה. אור צ'אנסלור is a straight edge, מתוך הקלטת It's Inside Your Guts בשנה 89, ואז ג'ונגל מספרד, דיפרשן מתוך הדמו פתולוג'יקה דמו מ-93, ואז אנל מסקר מגרמניה, ריקו פארץ מתוך ה-IP קקה משנה 91, ואז 7 Minutes of Nausea מאוסטרליה, 7MON, Military Vandals מתוך ה-IP בעל ה-300 ומשהו רצועות, Our Culture is Burning משנה 88, ואז סטליק דף מהולנד, בגרסת כיסוי לרצועה הקצרצרה הזו של אלקטרו-IP, זה מגה ארמגדון דף, הם קראו לזה In Space Version, זה מתוך הקלטת Brain Cancer משנה 90, אם כי הרצועה הזו לא מוזכרת בטראקליסט. ועכשיו נשמע את סושיאל קומה מאילינוי, מתוך הקלטת היחידה והפונים שלהם מ-97, Realize It's Over, ו-Thanks for the T-shirt, ואז קווין דיימון, זיכרונו לברכה, מקליפורניה, מתוך הקלטת This Policy Covers Everything Honest, בשנת 83, הפתיח, הסגיר, וביניהם, Oh, Hum Places.

ועכשיו שמענו את שילדוית ויקנרס מקרואטיה בגרסת הקלטת עם אלי יגנוינו אנגינו משנת 96 לשיר פורנו סארז, שהוא שיר הנושא של האלבום שלה משנת 2002, והסקסי סופר פורנו להקת הרדגר לכל נשית מאיטליה. עכשיו הסיפור הוא כזה, ב-99 הם נוציאו תקליטון ספליט עם להקת דודמן, להקת פאנק יפנית, בלייבל SOA Records, בוקלט 5 שירים. שנת 2003 הלייבל הזה הוציא אוסף משולש המאגד את מיטב הוצאותיו ושלמותן, All Days Nostalgia קוראים לו, והוא מכיל את מה שאמור להיות ה-EP הזה. הם שמו את כל השירים של דודמן, עד כאן הכל טוב ויפה. אבל כשזה מגיע לחלק של SSP, מה גיליתי? הם שמו 4 שירים לא קשורים, שלא לקוחים בכלל מהתקליטון הזה. לא ברור לי מה השמות שלהם, ובאיזה נסיבות הם הוקלטו. הקטע ששמענו היה השלישי, ואז איפי קקואנה מפולין, בקטע שנקרא Naked Buzzies Frenzy, מתוך קלטת ביי פרודקט בשנת 96, שבו הם מארחים סולנית בשם אנה איסלסקה. ואז גרינסטנץ' מרוסיה, שמן הזמן לא שמעתי אותם. The Sign, מתוך הדמו גלין, משנת 95. הלהקה הבאה שנשמע, להציג אותה זה קל, להציג את השירים שלה זה מסובך. להקה מיפן בשם World, עולם. זה מתוך האיפי שלה Why Who What בשנת 95. זו שלישיית נויסקור מהיר אוסקה. כוללת את הסולן והמתכנית הירושי זן, הסולן אקירה קאבוואטה, והמתופף טדאיקו אונו. המתופף המקורי היה קנאמה אוהרה, שמנגן באיפי הזה. היא פעלה במקור בין 95-99, והוציאה בסך הכל קלטת דמו אחת, וארבעה תקליטונים שמתוכם שני סקליטים. ובשנת 2013 חידשה את פעילותה בתור New World, והוציאה במסגרתו 3 מיני אלבומים. וב-2020 חזרה שוב לשמה המקורי, והוציאה אלבום Ambience לשקלטת שטח בשם נועז פסייקודלי. הפרט המעניין ביותר ברפרטור של הרכב, וזאת הסיבה שקשה להציג את השירים שלו, הוא שרשימת הרצועות בכל אחד מהוצאותם יחולקת לצד ימין וצד שמאל, והשירים נושאים למעשה שתי כותרות שונות, רוב השירים, לא כולם, ומוצאים באופן שונה לידי שני הסולנים, אחד על רקע השני, זן משמאל וקבוואטה מימין. ב-2005 ו-2014 ראו באופן פיראטי אוספים לא רשמים של הרכב, וב-2018 ראו לראשונה אוסף רשמי עם כלל חומרי משנות 90. אז הרצועות הן כאלו, The Misery is a kind of interesting things, / let all things live, / זה אומר שאני עובר לצד ימין, the daily life lead you to ruin, / die free, it's not easy life, / die too, burn the way by yourself, / I hate this world, how to use the power, / it's you, stinky emotion, / die one, BCW, / chaos Osaka world. לשיר הזה יש כותרת אחת בלבד, trial and error, / konketuzi no negai, אני לא יודע מה זה אומר אבל זה בטוח ביפני, control of the iron, / die four, complete denial equal death/s, ו-why we watch שיש לו רק כותרת אחת. ואחר כך נשמע מישראל את ענבל ברד לבנברג ונועם פנחס, או בקיצור ענבל ונועם גידון, מתוך אולי זה פשוט האלבום הביתי שלהם משנת 2002.

0: מתרחק ממני נעלם באופק, החבר של אופק.
1: זה כמובן היה החלק הכי טוב בשיר.

0: ואלו היו מקודם המשביר להגבות ממודיעין, של הפעם שנייה שאני משמע את המתחילת שלי, מתוך האלבום היחיד שלהם משנת 2006, שיר המדבר.
1: ואז פנקק עם הרצועה פותחת את האלבום השני והאחרון חלוש משנת 2002, רובוט.
0: ואז, מלאקה שמיים, לזמן לא נשמעתי בתחילת שלי, מקליפורניה, למעשה זה צמד, אנל טראמפ, שנורא שונאים את טראמפ, כמוני. אנחנו שמענו את כל האיפי פאקינג ביץ' שראה אור בתחילת השנה, והרצועות נקראות כך. Not so funny now, is it motherfuckers? May first, body camera malfunction, ice, Roman salute, fucking bitch, let me talk, sad, show some spine, you know, soon as nobody's looking, I'm going to fuck this flag.
1: וכעת נשמע מיפן את האלילים שלי כדוריקו בשתי רצועות מתוך הקלטת הראשונה שלהם של 85, תמה טבקו, תיבת האוצר, הראשונה שיצור שברון לב והשנייה, קויסר קוניין, קוניין מאוהב.

0: והשיר הזה היה Best You've Ever Had, מתוך הדמו היחיד של להקת הטינג'רס פאנק הקול נשית בסביון, Slappy Thing, שנת 2005.
1: ועכשיו אנחנו חוזרים לארץ ושומעים את אגני וולוק, ורה אגני וולוק.
0: ועדים גוזיס ואיגור גרוטוגולוב.
1: מירושלים. נה פוקידה עם מניה.
0: מרוסית לעברית.
1: אל תעזוב אותי את השם השיר, Don't Leave Me. והוא מתוך אלבומה השני, וישני, דובדבנים, צ'רית, בשנת 2006. האלבום הזה הוקלט ב-2001, ויועד להיקרא במקור, זולוטוי שרפ, הגולגולת המוזבת. נאופולק זו מוזיקה נהדרת. ואז נשמע גם ישראל את פארן, כידוע לכם זאת רות ילעל, אלמנתה של קורין זכרונה לברכה, שיר נקרא לוחשת בקושי, והוא מתוך אלבומה משנת 97, היערות המתוקים.
0: בהפקת שלומי ברכה ממשינה.
1: ואחר כך נשמע גם ישראל את להקה TSSS, השיר נקרא היא, והוא מתוך הקלטת שראתה אור השנה, Sons of War Volume 3. זהו פרויקט פולק פסיכדלי בהובלת המוזיקאית תמר שם, DJ Panda Woman, בקלטת זו שהוקלטה בתחילת 2020. 25 וראתה אור השנה בחודש יוני דרך הלייבל העצמאי מאדים טייפס, משתתפים לצידה הנגנים אורימר מאד טרנר ודניאל סנדר ופאור סטרנג'רס, כוון מדוקטלון והאסטרוגלייטס, חגי אייזנברג, רנדבו, אביב עזרה מרדיו בגדד, וזוהר שפיר הידועה כניקוטין.

0: lekker. Hey, lekker!
1: ואלו היו מקודם מסרביה להקת אטנטס דסלוך, התנגשות באוזן. אנחנו שמענו את ה-EPA של הנוסטליה משנת 2009 בשלמותו, זו להקת פאנק מאמירה בלגרד, וזו יוצאת היחידה. הרצון נקראות טטוויראניה, קעקוע, דוותי מרט היליאדו, דווסטו, דוודסט ופרווה. 9 במרץ 1991, תבואי מורל, המוסר שלך, וניאנה אוצ'י, העיניים שלה. ואז סקזוג מניו המשר, מתוך האלבום דרג זרנייס בשנת 89, ביסט of the night gathered together ve suck dog version mesogaim ve'az rakit al pasme virginia ayadum gam ke pastel recto mitokh ap mr t new dist colony 95 retsua ve shtey girsot rocky man clicker girsa shniya nikret extended version ve'akhshav la rega shani akhi khikiti lo ההפתעה, אני הולך להשמיע לכם סינגל מאוד מסתורי ונדיר של זמרת בשם בטי, אין להתבלבל עם בטי פאבלו המוכרת לנו, הוא נקרא טירוף חושים והוא ראה אותו בשנת 88. שיר שנכתב על ידי ברוך פרידלנד מתופעת דופלר, הוא הולחן על ידי בן זוגה צ'רלי אוסטרוב, והוא עובד על ידי ננסי ברנדס. הוא הוצג בהפינה לשיפוטכם במצעד השבועי של רשת ג' ב-4 באוקטובר 88, אך לא נכנס למצעד הבא
2: ששודר ב-11 באוקטובר 88.
1: מהמעט שסיפר לי ברוך פרידלנד מזיכרונו, חייב להגיד לך שאין יותר מדי מה לספר. בטי וצ'רלי היו בני זוג. הם רצו להוציא לשיר ואולי להתניע קריירה. לדעתי פגשתי אותם פעם אחת בלבד. הוא הביא לי פלייבק והם ביקשו ממני טקסט שתימנה. בתקופה ההיא פנו אליי הרבה אנשים שביקשו שיכתוב להם את השלום. תפתי טקסט וזהו. את השאר הם עשו.
2: ועכשיו נעבור אליי.
1: הניסיון שלי להתחקות אחר כבותיו של צ'רלי אוסטרוב לא הניב תוצאות, אך הניסיון נברא מעלה בגורלה של בטי, שכנראה נקראת בטי אוסטרוב, ושבאופן תמוע אינה רשומה באקום, הוביל אותי לאישה בשם הזה, שמתגוררת במרסיי, ושהוציאה תחת שמה הפרטי סינגל בשנת 2014 בשם I want you, I need you, I love you. אין קשר לשירו של אלוויס פרסלי באותו שם. אין לי דרך לדעת האם מדובר באותו אדם, כאילו כתוב שהזכויות שייכות באפל מיוזיק לבטי אוסטרוב, אבל אין לי דרך לאמת האם זאת הבטי האי או בטי אחרת. ואני רוצה להגיד תודה לתות הנחמון, בזכותו אני יכול להשמיע אותו בתוכנית שלי עכשיו.

בטרם אסגור את התוכנית ואשמע את השירים האחרונים, אני רוצה להקדיש את האשמה של השיר הבא לזכרה של מוניקה לוי זיכרונה לברכה. מי שהייתה הבסיסית המקורית של להקת הפנק החיפאית כנרה לוהטת ונודעה בכינוי מוניקה סקס. וששם הבמה שלה היווה את ההשראה ללהקת הרוק הישראלית שכולנו מכירים. בשנת 81 לאחר שניסה לקלידנה להקה מאיר לוי ובעקבות הריונה הטרי, מוניקה פרשה מהרכב, אך לא לפני שהקליטו ביחד שיר אחרון. הלילה עוד לא עבר, שראה אור על גבי סינגל ונכלל בהמשך בתקליט דופקים את הלבנים. על גבי העטיפה כתוב בסוגריים שיר פרידה מוניקה סקס, וכעת הסוגריים האלו מקבלות משמעות מיוחדת ועצובה מאוד עם פטירתה בשבוע שעבר ב-17 באוגוסט 2026.

0: אז עד כאן היום על הספקטרום. אני רוצה להגיד תודה לקצבת, החברים המאממים שלי, תודה לכל מי שמנהל אותי, לאביעד ליפקין שמפיק אותי, לתות הנחמן שבזכותו התאפשר לי להשמיע את הסינגל היפהפה הזה של בטי, תירוף חושים, 388, ותודה לכן שהזנתם. אז אתם הייתם איתי עכשיו שעה של אנדרגראונד. אני ניצן סימון, ואנחנו נסגור עם קרוליינר מקליפורניה, רצועות 9 ו-13 שהן חסרות שם כמו שאר הרצועות באלבום In 18,000s Affect You Ant in an Instrumental Review מ-2003. זהו בעצם אחד משלושת האלבומים האחרונים של הלהקה נכון לעכשיו, ואז הסגרו את התוכנית שלנו הכעס, שהקליטו דמו משנת 2012. הרצועה נקראת שוקה כמו סלע. זה דמו שכולל 5 שירים, והוא קלט בברלין לגבי אייפון 4,
1: ולמעשה מהדמו הזה צמחה להקת ועדת חריגים באותה שנה.
0: לפני שניפרד, מוזמנותים לקבוצת קהילת הקצה בפייסבוק, המחברת בין הקצבת למאזינותיים, באופן אישי לקבוצה שלי על הספקטרום ניצן סימון, קבוצת העדכונים והמאזינים הרשמית. מוזמנים עוד להצביע על השירים האהובים לכם במסגרת המצעד השבועי שלנו, שמשודר מדי יום חמישי בין 4 אחר הצהריים ל-6 בערב, ואתם בטח יודעים שכולנו עובדות ומשודרות בקצה בהתנדבות, מה שאולי אינכם יודעות או שיש לנו חשבון פטריון. ואם תרצו, תוכלו לתמוך בנו באופן קבוע בכל סכום שלבכם חפץ. פשוט תקליקו לחתול החמוד שנמצא בחלק הימני העליון של האתר שלנו ותוכלו לעשות זאת, וגם אם לא, אוהבות אתכם בכל מקרה. מיד אחריי נמרוד הלברטל עם עוסק פטור, ואנחנו נתראה שתמיה כרגיל בעוד שבועיים בעל הספקטרום. פעם בשבועיים, בימי שלישי ובשש בערב ברדיו קצה, hey, radio.net.

0: נמצאים עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: אז היום אני רוצה לדבר על עוסק פטור.
7: נתחיל בבסיס.
8: עוסק פטור.
9: עוסק פטור.
7: עוסק פטור.
6: סאבסקרייב לערוץ כבר עשיתם?

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו בקצה, ג'נסיס. ג'נסיס עם ג'ני גואטה.

ערב טוב. לי קוראים ג'ני, אתם על רדיו הקצה, זו התוכנית שלי ימי שלישי. כן, יום שלישי.

8. תודה רבה לגן העיר, ממנה אנחנו משדרים, ולמרכז עיניו. תודה ענקית ענקית לכל אנשי הקצבת, ותודה ענקית לקואמי.

התקליט שעכשיו מתנגן לו ברקע, Secrets from the Beehive, האלבום סולו השני של דיוויד סילביאן. כל אלבומי הסולו של דיוויד סילביאן וכל אלבומי שיתופי הפעולה שלו מופלאים ביופיים, מוזיקה פשוט מרטיטה לב. Victims' names in the wooden butt of the gun. He leans well back. פתחנו עם הקטע הראשון שפותח את האלבום September. אנחנו באמת בשבוע האחרון של אוגוסט וכבר מייחלים לבואו של ספטמבר, גם שירוקן קצת את הילד אודוס מהרחובות וגם שיקל עלינו קצת עם החום הזה, שוב עומסי חום השבוע. קטע שעכשיו ברקע ואני ככה דורס אותו, The Boy with the Gun. אנחנו גם נשמע את הקטע שיבוא אחריו בתקליט, קטע A3 נקרא מריה, אמונים עליו דיוויד סילביאן וסקמוטו, חברים טובים היו שתי אלה, יצא להם הרבה מוזיקה מאוד יפה במשותף.

טוב, אז עד שהקטע הזה ייכנס, הקטע הבא מריה, אני אגיד שהתקליטים שבחרתי הפעם להביא לאולפן, בנו על די אקלקטים והכל מהכל כזה, בעיקר שנות ה-80, אבל לא רק. מבחינתי לפחות הגורם המקשר ביניהם היה החיבור הגרפי, העטיפות של התקליטים או התקליטים האלה שמגיעים עם איזה מגזין או משהו כזה. אז אנחנו נשמע מוזיקה מתקליטים כאלה היום, שיש להם עטיפות יפות או אינסרטים עם ציורים יפים או עם כל מיני תמונות שהם קפסולת זמן לשנות ה-80. מוזיקה טובה זה בטוח. אז אנחנו נשמע מוזיקה מתקליטים כאלה היום, שיש להם עטיפות יפות או אינסרטים עם ציורים יפים או עם כל מיני תמונות שהם

רציתי למקסס פה משהו אחר, אבל נדבר רגע על הקטע הזה, ואז נעבור לדבר הבא. הקטע שעכשיו נגמר, מתוך התקליט Signs of Life, של אנסמבל מוזיקלי מאוד יפה, שאני מאוד אוהב, מבריטניה, קוראים לו Penguin Cafe Orchestra. אני חושב שהשמעתי ממנו בתקליט הזה, או מהלהקה הזאת, בעבר פה בתוכנית. כן, להקה כזה קצת מאוד, קצת תיאטרלית, קצת מוזיקה למחול, קצת מה שנקרא קלאסי מודרני, אני חושב שזה היה בתכנית הזאת שהשמעתי אותה, ואני מביא את זה כי אמרנו, היום עטיפות תקליטים, וכל העטיפות תקליטים של Penguin Cafe Orchestra, באמת כל העטיפות שלהם, של התקליטים מאוד מאוד יפות, תמיד זה כזה פינגווינים שמצוירים ועושים פעילויות אנושיות יומיומיות מאוד יפות. פה מצויר שני פינגווינים רוקדים במרכז חדר, ומסביבם יש להקה, שזה גם אנשים פינגווינים שמנגנים על כלים שונים. כן. נעבור לעוד תקליט שאני גם חושב שהשמעתי ממנו בעבר, והוא מגיע עם מגזין. למעשה זה לא תקליט, זה פלקסי דיסק. הלהקה הזאת קוראים לה מקאנו. מקאנו זה הלהקה שאני פותח איתה את ה... את התוכניות של קיצון קצה, של המוזיקת אינדסטריאל שאני משמיע, אבל זה לא השיר שנשמע עכשיו, זה פשוט הלהקה הזאת. פלקסי דיסק זה מעין תקליטון כזה, גמיש כזה, זה כמו נייר צלופן כזה שעליו חרטו את המוזיקה. אז זה לא תקליט ויניל קשה, זה מעין משהו, דף נייר כזה שיש עליו את המוזיקה. בכל מקרה, הדף נייר הזה הוא היה בדרך כלל מצורף למגזין שיצא בהולנד בין השנים 81 עד 85, אם אני לא טועה. למגזין הזה קוראים פשוט דוקומנט, וללייבל הזה קוראים ויניל רקורדס, פשוט ככה. בוא פשוט ניתן על זה פליי, ואחרי זה נעבור לעוד איזה להקה די מיתולוגית. יאללה, ממשיכים.

הדבר הזה שעכשיו ברקע, הנעימה היפה הזאת מגיעה מלהקה סייקיק טיבי. כן, כן, הם ולא אחר, ג'נסיס פיוריג', פיטר קריסטופרסון, אלכס פרגוסון. מתוך האלבום הראשון, השני, תכף אני אבדוק את זה. האלבום הזה נקרא Force the Hands of Chance. ומה שנקרא, מי שמכיר יודע, זה תקליט נלווה. זאת אומרת, זה לא קטע של האלבום עצמו, של האלבום, האלבום אולפן עצמו, סליחה. זה ככה מהדורה מורחבת, מהדורת הספנים, התקליט הזה, שמגיע פה שני תקליטים. אחד האלבום, שתכף נעבור אליו ונשמע ממנו גם איזה קטע יפה, והתקליט הזה, שנקרא Themes, נושאים או נעימות או כל מיני טיונים צדדיים כאלה שהלהקה עבדה עליהם. לרגעים הם מאוד מזכירים את Psychic TV, כלומר לוקחים את זה לקיצון הצורם, לצרחות, למטל, מטל במובן של המתכות, לא של הרוק מטל. ולפעמים זה כמו ששמענו עכשיו, ממש נעימת פסנתר כזאת ודברים, מוזיקה מאוד רגועה, נגיד את זה ככה, בהיעדר מילים אחרות יותר טובות לתאר את זה. Psychic TV, אפשר לומר, זה לא רק להקה, זה קאט, בטח עם הלייבל שלהם, Temple Records, טוב, זה קצת קשה למנות את כל הסיפור של הלהקה הזאת פה על רגל אחת, אבל היה שם התרחשות, קודם כל, המוזיקה וההופעות היו מעין טקסים פגניים, שהיו שורפים בהם קטורת, והם מקים על הראש, וצריך לקרוא קצת כדי להבין למה אני קורא לזה, מה גם שאחד התקליטים הכי מפורסמים של הלהקה נקרא Pagan Day. anyway, דיברתי על עטיפות, והמוזיקה שהבאתי היום קשורה לעטיפות, אז גם העטיפה של התקליט הזה Force the Hands of Chance, מאוד מאוד יפה. וספציפית, המהדורה שלי מגיעה עם פוסטר של ג'נסיס פי אוריג' וכריסטופר סליזי קריסטופרסון, פיטר סליזי קריסטופרסון, על פוסטר גדול כזה, מחזיקים מוזניים ומאחוריהם מדורה ו... קיצור, זה האימג' של אותה תקופה, של הלהקה, של החבר'ה האלה. בואו נעבור לאלבום אולפן עצמו. נשמע את Just Drifting, סליחה. יאללה, אני מקסס את זה.

טוב, אז בזמן שהקטע הזה ככה מתחיל לאסוף את עצמו,

אז קודם כל, Force the Hand of Chance, מה ששמענו מקודם של Psychictivia, זה האלבום הראשון שלהם, ומה שהתבלבלתי איתו, האלבום השני, נקרא Dreams Less Sweet. אחרי זה שמענו מתוך תקליט שנקרא Desert Equation, שהוא תקליט מספר... תקליט מספר 8, M2M8, בסדרה של Made to Measure. Made to Measure, גם עשיתי עליהם פה איזה מיני ספשייל, אני חושב בראשון בסדרה של המודרן קלאסיקל. Made to Measure, גם כל העטיפות של התקליטים שלהם מאוד מאוד יפות. פה אנחנו על העטיפה של התקליט הזאת שניגנתי ממנו, יש מעין תצלום אוויר של איזושהי חתיכה מהמדבר, כנראה מהסהרה או משהו, אולי אפילו פה אצלנו בנגב, מי יודע. כן, Made to Measure, שווה לבדוק את העטיפות של התקליטים שלהם, שווה גם לשמוע את המוזיקה שבתקליטים האלה, תמיד מאוד מאוד יפה. עכשיו אנחנו שומעים

טוב, אז בזמן שהבאס נותן בראש, נגיד אנחנו שומעים עכשיו קטע של להקה שנקראת Clair Obscur, להקה מעולה, קטע שנקרא Smurf in the Glog, ולפני זה שמענו להקה שנקראת Blurt, עם קטע שנקרא Graves Pit, אני חושב. שניהם מנוגדים, כמו שאתם שומעים, סייד A4 וסייד A5, אחד אחרי השני, באותו תקליט אוסף. תקליט אוסף הזה נקרא אודיו ויז'ואל מספר 6, וזה יוצא בלייבל בריטי, אני חושב. כן, UK based. לייבל בריטי שנקרא Abstract Records. ואם אנחנו מדברים ככה על עטיפות תקליטים ועל מגזינים ועל כל האינסרטים וכל הדברים שבתוך התקליט, בתוך הג'קט, בתוך העטיפה של התקליט, אז פה הם כבר לקחו את זה ממש כמה צעדים קדימה. אתה בעצם מקבל מגזין, חוברת מאוד עבה ויפה של תמונות ורעיונות וסיפורים וכל מיני דברים על הלהקות שהם עוצרים בתוך כל אחד מהווליומים האלה, כי זה מספר 6, אז כמובן שהיה 1 עד 6, אני חושב ש6 זה האחרון. אבל כן, זה כאילו כבר לקחת את זה כמה צעדים קדימה. וגם העטיפה פה של התקליט מאוד יפה כזאת, מאוד 80s-ית. כזה כתום וכחול, fading in ו-out, כזה מהעיצובי גרפיקת מחשב הראשונים. האווירה פה היא לגמרי EBM-ית, אלקטרו כזה של פאוור פופ תחילת ה-80s.

אנחנו נעבור עכשיו לשמוע אני רואה שנשאר לי רק עוד 10 דקות ותכננתי לפחות עוד 3 קטעים אני מקווה שאנחנו נספיק הכל בכל מקרה אלה עכשיו ברקע נכנסים להקה בריטית שנקראת And Also The Trees וגם העצים התקליט הזה נקרא וירוס מדו אנחנו שומעים את קטע B1 שנקרא ג'ק אני גם רוצה להשמיע את B4 את קטע הנושא של וירוס מדו שזה קטע שאני מאוד אוהב בוא נראה אם נספיק לפני שהם מגיעים לפזמון אני אספר בחרתי להביא את התקליט הזה כי העטיפה של התקליט הם ממש לקחו את זה למעין איזה פורטרט לציור התייחסו לריבוע הזה של התקליט כמעין איזה מסגרת ובתוכו שמו תמונה מאוד יפה של פירות רקובים באור של שקיעה וזה עיצוב ממש יפה מעבר לזה המוזיקה מעולה גוט רוק מעולה יאללה בוא נאזין לזה קצת

טוב, אני פשוט אקפיץ את המחט לשיר האחרון של הצד ונשמע את וירוס מדו, קטע הנושא של האלבום הזה. ואחרי זה נשמע עוד קטע קצרצר של וירג'ין פרונס מתוך 7 אינץ' שיצא להם בלייבל רף טרייד אי שם בשנת 81. גם להקה שחיברה מאוד יפה את האומנות ואת הוויזואליה, בכלל כל החברים האלה הכירו בבית ספר לאומנויות באירלנד, סקוטלנד, אחד מהם. זריז זריז תודות לכל הקצבת, לגן העיר, למרכז עיניו, תבואו למרתון הופעות, לב ענק לקוואמי, אני הייתי ג'ני, מקווה שנהניתם, עד הפעם הבאה, פיס.

0: טוב, סורי.
1: לא נשמע את וירג'ין פרונס, לא נשאר לנו זמן. פיס, עד הפעם הבאה, אני הייתי ג'ני.
2: היי, היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
3: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
4: הקצה, kzradio.net.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
4: אתם ואתם עכשיו
5: אתם עכשיו
4: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה ספייס לאב עם אבירן שפר.
7: ערב טוב לכם ולכן, ברוכים המצטרפים לרדיו הקצה, אנחנו ספייס לאב, שעה של אלקטרוניקה, היום בכיוון אבסטרקטי, אמביאנטי, קצת קלאסיקות, כמו זו שפותחת, תים של יוזיק.

זהו, חלפה לה שעה, צ'יק צ'אק האמת. שמענו זה עתה את קולד קאט, וברקע הרכב שנקרא The Sound Defect. והיו פה בין היתר האורב, Irresistible Force, מילס פרם, ועוד אחלה דברים, שאת הרשימה המלאה תמצאו מחר באתר, באתר הקצה, בעמוד של התוכנית. אנחנו נשתמע שוב, שלישי הבא, 21:00. אני אבירן שפר, יאללה, ביי.

0: בייס לאב עם אבירן שפר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה,
2: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
3: אצבע בלילה עם גיא בהיר.

שבסדר, שעומדים במתח, עומדים בלחץ. יום שלישי אחרון של אוגוסט 2026, השעה 10 בערב, אני גיא בהיר, ואנחנו בפרק 57 של אצבע בלילה, איתכם עד השעה אחת, כאן ברדיו הקצה, kzradio.net. תודה רבה לקוואמי, לקצבת מאחורי הקלעים ובפרונט, למרכז עיניו לתרבות, לצוות הקמת האתר, כמובן לכם ולכן שמאזינים, מאזינות, תאזינו. תוכנית קצת שונה ממה שהיה תמיד כאן היום, היה הרבה מאוד סינגלים ובכלל חומרים חדשים ממש או כמעט ממש, כמה פנינים אחרות אתם כבר תראו, תשמעו. ואנחנו פותחים כבר ברקע ריוישי סקמוטו עם 2021-1130, כך נקרא הקטע הזה, שמן הסתם זה התאריך שבו הוא הוקלט מתוך האלבום 12 שיצא ב-2023. האזנה נעימה שתהיה לכולנו.

יוצאים רשמית לדרך עם פרויקט סולו. אני חושב רוב הדברים שאני משמיע היום אני לא יודע עליהם הרבה. בשם קרימיישן לילי מאנגליה, סינגל שיצא חודש ממש, שנקרא How to Believe in Yourself When You've Been Dead for Years.

ברזיל, מתוך ה-EP Awake שיצא החודש, שהוא כל מיני גרסאות של השיר Awake, שמענו את מה שנקרא Lethargic Mix.

מברזיל לגרמניה עם וון ויילדן, אני מניח. השיר הזה נקרא זייטווה, אולי זייטווה, ומופיע בו גם סקאדיס אודם. אני מקווה שזה אומר משהו למישהו, לי כל זה לא אומר כלום ולא מצאתי מידע. כן יודע שזה סינגל ושזה יצא החודש.

0: dunes, and you turned off the car, and we just sat there, listening to those little crinkling and popping sounds from the engine, with the heat seeping through the windshield. I guess this is it, he said. I wish I'd paid more attention. I thought those days were going to go on forever.
1: אלה היו שיר ווטר הנהדרים שהוציאו ביולי אלבום חדש בשם The New World, שרק בשביל לסבר את האוזן ולתאר לכם כמה החיים שלי עמוסים, עוד לא הספקתי להזין לו ואני ממש אוהב אותם, אבל ראיתי שיש שיר אחד שבו הם מארחים את לורי אנדרסון, אז אמרתי אין המצב, come hello high water, אני יושב עכשיו ומאזין ל-You and Your Dog, וזה מה שעשיתי.
2: אתם ואתם עכשיו על הקצה,
3: אצבע בלילה עם גיא בהיר.

אתן על הקצה, אני גיא בהיר, אנחנו באצבע בלילה, ואלה היו ג'ה רובל, יבורך הוא ויבורך שמו, יחד עם צ'יאן קיווי קיי. אני מניח שזה צמד שמורכב משני הבנים שלו, ויחד הם הוציאו ממש עכשיו אלבום בשם מיסטיק ליברפול, The Beatles Psychedelic Songbook. והאלבום הזה הוא בדיוק מה שכתוב על העטיפה, הם קברים לשירים פסיכדליים של הביטלס. כמה זה מומלץ מ-1 עד 10?

שמענו עכשיו את ביזס טיילר and the funeral party. לשעבר רק ביזס טיילר. מתוך האלבום Strange Beauty שיצא החודש ממש, השיר הזה נקרא אוטומטה. ביזס טיילר היא ממרילנד, זה האלבום המקורי, המלא השני שלה, מתוך שלושה בסך הכל, אחד קאברים של הקיור. אנחנו שומעים עכשיו מוזיקאי מצרפת בשם Be My Wife, סינגל שיצא החודש בשם Little Earth Cakes, שבו הוא משתף פעולה עם Night Foundation.

הסתם הוא מתקרש כך על שם שיר של דיוויד בואי. שהופיע באלבום לואו מ-1977, שמתוכו אנחנו שומעים עכשיו את וויפינג וול, סליחה.

0: שמענו עכשיו, עדיין שומעים ברקע, צמד בשם הלהאונד, זוג למעשה, זוג נשוי מאוקלנד, שהוציאו באפריל את אלבום הבכורה שלהם, Here in the Valley, והשיר הזה, הקטע הזה נקרא The Pleiades. אוי, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, שזה שם מתברר של צביר כוכבים כלשהו, בדקתי ומצאתי לפניהם, קטע הדו-ופ הארטילאי ששמענו. היה של הפריזונרס, הוא נקרא Just Walking in the Rain, הלהיט היחיד שלהם, 7 inch B-side של 7 inch מ-1953, ושווה להקדיש להם כמה שניות. החבורה הזו, The Prisoners, היו למעשה אסירים בכלא הראשי של טנסי, State Penitentiary של טנסי, וגילה אותם איזה שדרן רדיו שהביא אותם לסאם פיליפס או סאן סטודיוס במהלך ההקלטות שלהם, והם הקליטו אצלו כמה וכמה וכמה שירים. הם היו כולם אסירים כבדים. אני אולי אחזור ואני אספר קצת יותר בפירוט בחודש הבא עליהם. לפני הפריזונרס שמענו את בלונד נובל מלוס אנג'לס, סינגל חדש לגמרי שנקרא Subterranean World, והאם זה צירוף מקרים שהוא בא מיד אחרי Weeping Wall של דיוויד בואי מתוך לוא, שבו יש שיר בשם Subterraneans, לעולם לא אדע.
1: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: הקצה After Dark, מוזיקה לשעות החשוכות.
3: אצבע בלילה עם גיא בהיר.

השעה השנייה של אצבע בלילה להיום, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה. ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם מקאנו אנלימטד של דירק פולארק היקר. עם שיר הנושא מתוך האלבום האחרון שלהם שיצא במרץ השנה. מודוס ויוונדי.

אנחנו שומעים עכשיו את גזה, שהם אלון אבנת הגדול ואיי סימון, עם קריאייט מתוך גזה ארכייב, איפי שהם הוציאו ב-1999, זמין לכם בבנדקאמפ ב-Name Your Price. והקטע עוכר השלווה, משהו ששמענו לפני כן, היה ג'יי קיי פלאש, שהוא ג'סטין קיי ברודריק מגוד פלאש, עם נקל דרגר בגרסת פרי-יומן, שלא לסבך את זה יותר מדי, פרי-יומן שיצא החודש ממש, יחד עם כמה קטעים בונוסיים, היה הגרסה הראשונה שהוא הקליט לאלבום הבכורה שלו, פוסט-יומן מ-2012, שיצא אחרי שהוא שינה את השירים. אז אנחנו זוכים, אלו מאיתנו שרוצים לשמוע מה האלבום הזה היה אמור להיות במקור, לא שפוסט-יומן יש בו משהו גרוע, ההפך.

אלו היו Make You Hurt מאוסטרליה עם Make Me Bleed מתוך Ritual, אלבום שיצא באפריל השנה. ועכשיו אנחנו עם Pretty Addicted, פרויקט סולו 100% DIY שיוצרת מאנגליה, שמתקראת בשם הנפלא Vicious Precious Leviathan. זה סינגל שיוציא החודש בשם מוק.

אנחנו שומעים עכשיו את וינטר גרב מאוהיו. כן, זה מה שקורה באוהיו, apparently. עם סינגל חדש שיצא החודש בשם Hell's Heroes לפניו. לא, ייקח לי יותר זמן להגיד את זה ממה שלקח לשמוע את השיר. זה היה LXEW עם Condiciones del Amor. תנאי האהבה, אני חושב, מתוך Todos en... מה זה? Todos en... Enfrontamos problemas la fortaleza esta en cómo los resolvemos. אני עייף, אני לא רואה כל כך טוב. פארטה דוס שיצא החודש ממש, שזה דיאגו גונזלס ממקסיקו, עם כולנו מתמודדים עם בעיות, כך נקרא האלבום. הכוח תמון שבו, באופן שבו אנחנו פותרים אותן. חלק שתיים. הייתי יכול לוותר על כל זה, פשוט להגיד זה בעברית.

0: קפה. אצבע בלילה עם גיא בהיר.
1: אכן כך, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה, וזו אצבע בלילה. חוזרים קצת אחורה, יותר מ-20 שנה, קצת, לפרונטליין אסמבלי, מתוך האלבום Rewind, שהיה אלבום רמיקסים כפול של כל השירים מתוך Flavor of the Week, שיצא ב-1997. הדיסק הראשון במערזה הוא היה רמיקסים שלהם, הדיסק השני של אורחים, ומתוכו אנחנו שומעים את אוטו אירוטיק באבסטיננס מיקס, שעשו להם לא פחות מפיני טרייב.

Alone you will stand. Alone you will stand. Gotta get up.

כמובן אלוויס פרסלי, 7 אינץ' מ-1958 בשם Don't, אחד השירים האהובים על ג'ו ביידן. לפניו שמענו את ניק קייב כמובן, and the bad seeds, מזמן לא השמעת טוב, מזמן לא השמעתי שום דבר, משדר פעם בחודש, פאקינג ניק קייב and the bad seeds עם הל וילנל, שיצא לראשונה ב-B-Sides and Rarities חלק 2 ב-2021. עכשיו אנחנו עם סינגל בכורה של להקה או של יוצר בשם Ghosts in My Body משוויץ, וזה נקרא Through Fading Lights.

אנחנו שומעים עכשיו את קיפ מלון עם דרגס, תתפלאו ככה קוראים לשיר, מתוך מופינג אין סטייל, a tribute to אדם גרין שיצא ב-2023. את אדם גרין אני לא מכיר, אני בוש לומר, רשמתי לי לנסות להכיר אותו קצת כי השיר הזה טוב, אבל קיפ מלון אני כן מכיר, הוא ניגן לא פעם עם ג'ון דווייר וה-OCs פשוט. אז ולפני קיפ מלון שמענו את לורה פישר מלואיזיאנה והנרי גרנט, אני לא יודע מי הוא או מאיפה הוא, עם It Seeks You, סינגל שהם הוציאו יחד ב-2025. אנחנו עכשיו עם Love Spirals Downwards מקליפורניה, סינגל שיצא החודש בשם Desirable.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה.
3: הקצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
0: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

אנחנו שומעים עכשיו את לוסי לדסק. היי, רגע, לא, שעה שלישית ואחרונה של אצבע בלילה להיום, עכשיו כבר מחר. אתם על הקצה, אני גיא בהיר, ואנחנו שומעים עכשיו את לוסי לדסק עם King in my Empire, מתוך EP שנושא את אותו שם, שיצא החודש. היא אגב מניו יורק. לפניה שמענו את באוהאוס עם Drink the New Wine, סינגל שהם הוציאו ב-2022 והיה השיר הראשון המקורי שלהם מזה 14 שנה דאז ב-2022, ונכון לעכשיו זה השיר האחרון שלהם מאז. אני חושב שהוא היה אמור להיות, לבוא לפני סיבוב הופעות איחוד שהתפוצץ עוד לפני שהוא התחיל.

אנחנו עכשיו עם, אני מניח שמבצעים את זה, שרוטסברג מפולין, עם סינגל שהוציא החודש בשם קרימטור.

עוברים לאנגליה ב-2001, סליחה. שם ואז איאן בראון מהסטון רוזס כפרה עליו הוציא אלבום בשם Music of the Spheres, שמתוכו אנחנו שומעים את Hear No, See No.

אנחנו שומעים עכשיו את אנדרומדה מברזיל, מתוך האלבום היפנוזה שהיא הוציאה החודש. השיר הזה נקרא נונקה, שזה בעצם never. לפניה שמענו את Crying קו נטוי The Heavy Light, שהם צמד מאוסטרליה, ומתוך הריליס הראשון שלהם Ever Over The Range, EP חדש שיצא החודש, זה היה קאבר לטריפידס, גם הם מאוסטרליה. Raining Pleasure נקרא השיר.

0: אצבע בלילה עם גיא בהיר.
1: חלק אחרון של אצבע בלילה להיום, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה. אנחנו שומעים עכשיו את טים קור, שניגן בלהקה של אריאל פינק, יחד עם סון אנ, שסורי, לא יודע מי זו, או מי זה. עם Drawing to Relax and Pass the Time. מתוך האלבום שלהם שיצא ב-2024 ונושא את השם הנפלא Salt and Sugar Look the Same.

שווה להקדיש רגע כדי לדבר על בריאן לסטמורד, למקרה שאתם לא מכירים. האיש הוא שם דבר בעולם האינדסטריאל והדארק אמביאנט למעשה, ועבד בין השערים, שימו לב, SPK, Clock DVA, Chris and Cozy, John Balance, Nurse with Wound, Current 93 והמלווינס. ועכשיו הוא מוציא אלבום חדש עם המתופף של סלייר, דייב לומברדו. הקונפיגורציה הזו פשוט נקראת Last Mode Lombardo. וזה הסינגל הראשון מתוך הפרויקט, יצא ממש החודש, קוראים לו Paleo Magnetic Resonance. Paleo Magnetic Resonance בעצם.

Last More Lombardo. אני בטוח שנחזור אליהם בעתיד, אם יהיה עתיד, מי יודע. ומכאן אנחנו עוברים לשוודיה, לפרויקט בשם Chaos Tamed, סליחה, מתוך האלבום Nordwerk שיצא ביולי השנה. השיר הזה נקרא The Bells.

שמענו עכשיו את גריפין קמבל מפורטלנד תחת השם Trace of Light עם הסינגל הראשון, הריליס הראשון שלו ever, זה נקרא Fall Apart. ולפניו שמענו את מתיו הרברט מאנגליה, יוצר מוזיקה אלקטרונית ותיק מאוד ומוערך מאוד, יחד עם מומוקו גיל, שצר לי אבל שוב אני לא יודע מי זו, מתוך הבונוס אדישן שהם כמו שהם קוראים לזה של אלבום בשם קליי שיצא לדעתי שנה שעברה. השיר ששמענו נקרא More and More. היי, תודה רבה לקצבת, תודה למרכז עיניו. אני מתנצל מכל הלב, באמת, לכל מי ששולח, שולחת, שולחים לי מוזיקה ואין לי פנאי פיזי או נפשי להגיב. אני מרגיש נורא בקשר לזה, אבל זה מה שזה, אפילו עם התוכנית אחת בחודש שאני עושה, אני בקושי מצליח. מצטער, השנה הזו לא בדיוק הלכה כמו שתכננתי, לטוב ולרע. כמובן תודה לכם ולכן שהזנתם, מאזינים, תאזינו. זה הפרק מספר 57 של אצבע בלילה, שם הפרק מתברר הוא מה שהוא לא בסדר, זה באדיבות The Downward Path ששמענו מתישהו בתחילת התוכנית. אני הייתי גיא בהיר, אנחנו אם לא ישתבש כלום נשתמע בעוד חודש אם תרצו. עד אז תשמרו את הראש מעל המים, תמלאו אותו בכל מה שעושה לכם טוב, תשמרו על איזון, תשמרו על שפיות, תשמרו על עצמכם, וכשאפשר, אם אפשר, תשמרו גם על אחרים.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.